altså sådan hammer med et harde loft, ikke? Den, det, så altså hvor med man de steine immer så kap på nakken tuden, ikke? Nå, ikke er ikke alig, og så vi så fides til mine arbejde. Nå, det er så så nært med din rock'n'roll, der er med dit fejlige, eller hvad?